Sixt, de fyrst van der kraksen. Hakket og dækker med haksen. Hey, stemmer noen her. Og højbe, det ses han nebt mere. Drugs direkt, vært og slægt. Babs og snad, strass i strass, sastas hier.